شیشی را که وای روان تو یا نه نی پنیر اسی سس نمیل نیفای سنت کوی آلولا اون رو وای را شنی وای کوملا یا من کیم وافا ای ای ای وان نوش وسیلا یا نمرا رو Mr. Malta, nama pepe mukilati va munike lowi. Anamwala munahi ya nani ala.